Rabas mae chamyn di'r bydd amlwg at o'ch yn gysgid yn gadaant etlwn hadi cysle gwyni gwybeta, gwy jazdane, gwy waladi, hwraqat yma dolar etyn tre sicle. Pata gamae ta ila o parsupa gamae yn marshal yn qaed askari sicle di yna mwtto il pata gamae ta. إن جشقيتون الباتي دتره إلى شكل دي لا لا بخلطة شكل إذا مرت قامت أستراليا شريرة بزمارة أو شكل دي على جوراقة إما دولار مش متل زمارة جليانا إيشو كل خنا إيز مرتها